0: program Usorskog radija. Šan
1: počni sedu Arnasični grad rod kodu i stani do šolotna moc etni so
0: Agul suvak šolotna moc.
2: Bile su ovo Kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
3: Kapi za dušu.
0: Marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni sedu Arnasični grad rod kodu i stani do šolotna moc etni so
0: Agul suvak šolotna moc.
2: Bile su ovo Kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
3: Kapi za dušu.

0: Ernatsch nigrig rot vor du stein in noch schollot na mot es ist nicht so
1: fagel so hat schollot na mot
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
3: Kapi za dušu.
4: Marketing program Usorskog radija.
0: Šan. Pošli sedu. Ar nas šnjigre. Rotko duj snajni dnu. Šolotna moc. Esi ti so.
1: Agol suva. Šolotna moc.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počti sedu arnasni greg rod vodoj snajne do šolotna moc etiti so
0: agog suva šolotna moc.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
3: Kapi za dušu.
0: Marketing program Usorskog radija. Šan
1: počti sedu arnasni greg rod vodoj snajne do šolotna moc etiti so
0: agog suva šolotna moc.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.

0: Amaterskog radija. Šan
1: počti sedu arnasični greg rod vodu i snajni do šolot na moc etnih nisov.
0: Agul suvak šolot na moc.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
3: Kapi za dušu.
0: Marketing program Usorskog radija. Šan
1: počti sedu arnasični greg rod vodu i snajni do šolot na moc etnih nisov.
0: Agul suvak šolot na moc.